Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da portal Kosi.bre.ti, na koji će građani moći da prijave nepravilnosti funkcionera na lokalnom, ali i republičkom nivou, početi sa radom do kraja nedelje, i dodao da je taj proces tehnički dosta komplikovaniji nego što je mislio. Verujem da će u narednom periodu u mnogome pomoći da se ponašamo odgovornije, ozbiljnije, da ispravljamo svoje greške, ali da natera na to i mnoge lokalne i republičke funkcionere da se dobro zamisle pre nego što urade neku lošu stvar. Dakle, hoće li ili neće da se ponaši bahato, osiono, arogantno, rekao je Vučić. Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike, izjavila je da iako su NIS i MOL dobili od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaju ruskog udela, sve strane, kako je rekla, gube strpljenje u tom procesu, kao i da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja. I ono što je jako važno, u posljednjih 18 mjeseci smo očuvali i sačuvali naše odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Ruskom Federacijom, a to nije nimalo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima, rekla je Đedović Handanović. Srbija je tokom 2025. godine izvezla 287.056 tona voća u vrednosti od 807,9 miliona evra, što je za 8,6% više nego godinu dana ranije, iako je količinski izvoz bio manji, objavilo Ministarstvo poljoprivrede povodom 1. jula Svjetskog dana voća. Kako je navedeno, istovremeno je ostvaren pozitivan spoljnotrgovinski bilans od 335,7 miliona evra, što potvrđuje da voćarstvo predstavlja jedan od najvažnijih izvoznih sektora domaće poljoprivrede. Pozitivan trend nastavljen i u ovoj godini, samo u prvo četiri mjeseca ove godine, vrednost izvoza dostigla je 268 miliona evra, što je za 13% više nego u istom periodu prošle godine, dok je u maju vrednost izvoza iznosila 61,8 miliona evra, odnosno čak 35,5% više nego u maju 2025. godine. Komisija za nagrade i priznanje Skupštine opštine Aranđelovac uputila javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nagrade 26. jul. Pozivaju se pravne i fizička lica da podnesu predloge za nagradu koju se dodeljuje za izuzetno uspešne rezultate u oblasti nauke i pronalazaštva, privrede, društvenih delatnosti, preduzetništva, umetnosti i sporta. Obrazloženi predlog u pisanom obliku za dodelu nagrade povodom dana opštine može podneti pravno lice, odnosno najmanje 10 građana koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji opštine Aranđelovac. Predlozi se podnose naslovljeni za Komisiju za nagrade i priznanje Skupštine opštine Aranđelovac na šalteru uslužnog centra, lično ili poštom, najkasnije do 13. jula. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun će uplaćene danas na tekuće račune, a danas počinje isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzije za jun biće isplaćena 4. jula na tekuće račune, a od 6. jula počinje isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzije za jun biće 10. jula na tekuće račune, a istog dana počinje isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Isplata penzije za jun za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 10. jula. Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu završeni su utorak, a prema podacima Univerziteta o broju prijavljenih kandidata, na 15 fakulteta ostalo je mjesta za buduće brucoše, dok se za ostale prijavilo više od broja odobrenih mjesta. Prema podacima objavljenim na sajtu Univerziteta u Beogradu, manje kandidata od broja predviđenih upisom prijavilo se na poljoprivredni, geografski, matematički, pravni, pravoslavno, bogoslovski, rudarsko, geološki, tehnološko, metaloški, filološki. S druge strane, više kandidata od broja mjesta bilo je na arhitektonskom, ekonomskom, građevinskom, elektrotehničkom, medicinskom, fakultetu veterinarske medicine, FON-u. Svečano otvorenje 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci zakazano je za subotu 4. jula u paviljonu Knjaz Miloš u 19. sati. Otvorenje izložba radova nastalih na prošlogodišnjem simpozijumu Svet keramike, dok će scenski deo programa u 21. sat na otvorenoj sceni obeležiti koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Program se nastavlja već narednog dana, pa će tako izložba u galeriji Alek Đonović, koja je bila planirana za dan otvaranja, a zbog potreba ansambla Kolo, biti otvorena u nedelju u 18. sati. U pitanju izložba Nikad bio Zdravka Joksimovića. Iste večerica radi sa Centrom za kulturu u Dvorani parku 19.30 je predstava knjigom Milutin, prvi deo, rađen po istoimenom romanu Danka Popovića u izvođenju Nenade Jezdića, režiji Egona Savina. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti u prostorijama smotre.
U okviru Dečeg kulturnog leta u subotu u 12 sati u dvorani Park biće izvedena dečja predstava Čarobna metla. Predstava je namenjena prvenstveno mališanima i deci vrtićkog uzrasta. Kroz humor i interakciju predstava nosi edukativne maštovite poruke o prijateljstvu i rešavanju problema. Ulaz je slobodan. U nedelju 5. jula Planinarsko društvo Bukulje organizuje tradicionalnu planinarsku akciju stazama Bukulje na dve atraktivne staze koje prolaze jednim od najljepših predela planine Bukulje i Bukutskog jezera. Doček i prijava učesnika kod Planinarskog doma na Bukulji su od 9 sati na dužu stazu Bukulja južnom stranom, kreće se u 9.30, a na kraju Bukutsko jezero u 10, zajednički ručak sa dodalom zakladnice od 16 sati. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije zbog radova na mreži, danas do 15 sati struju neće imati potrošači u naselju oko Ciklane na početku Orašačkog puta i u Vrbici u Švapićima. Zbog radova na redovnom godišnjem remontu trafostanice 110 kV sledećeg četvrtka od 7.30 do 17 sati dolazit će do kraćih isključenja struje do 30 minuta na celom gradskom području u zavisnosti od opterećenja rezervnog napajanja. Od 8 do 17 sati moguće su isključenje u pojedinim delovima grada u trajanju od 2 sata. Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode, dok je za područje glavnog grada izdato upozorenje na lokalno obilnije pljuskove sa grmljavinom. Danas promenljivo je nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i jaki olujni vetar, navodi se u upozorenju za područje cele Srbije. Upozorenje važi i za Aranđelovac, maksimalna temperatura danas 25 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula. Organizacija fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul. Polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Bajla, let me see you dance, baby.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul. Polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i